0: In Vietnam, home prices are soaring.
1: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
2: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong vấn đề mua nhà.
0: As investors bet big on property.
3: Land never loses its value.
0: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
4: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
0: Inside Thursday on CNA.
5: Some people think a big statement needs a loud voice. But a discerning few know. Real power is quiet. True style is simple, clean, and genuine luxury feels effortless. The all-new Lexus ES.
6: Philippine Vice President Sara Duterte is set to face a historic Senate impeachment trial. She's accused of being involved in the plot to assassinate her former ally, President Ferdinand Marcos Jr., as well as allegations of fund misuse and unexplained wealth. What to expect and what's at stake on your next Asia First.